0: Lidl, super jutro.
1: Slušaj super radio.
2: Svakog radnog jutra
0: od 7 do 10.
1: Sve je super.
3: Lidl, super jutro.
4: 7 sati 25 minuta. Dobro vam jutro. Lidl, super jutro. Uz Tinu Turner. Oh yeah.

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! FM-e!